wala da nga amé chat bo xamné daf la def toké moy chatu lami wala nit moko meuna dindi moy fajum ciosan rek mo meuna dindi toké joji di nek ci yaramu doomu adama nga xamné garab yi dañ ko composé no xamné su fekkone dañ la tak xala wala xéti njiber yoy nek ci biir yaram def la ay fièvre dret so jëlé garab gi fièvre yoy yépp day dañ moy nit ñi nga xamné seeni tank day sad di newi wala nit ki nga xamné yaramam day am ay douleur wala du mëna nelaw wala du mëna lek xel mi di téy wala di nga xamné day sekkat te xamul sekkat bi muy sekkat lan moko ko tek mu fañu hôpital wala nga dem hôpital ñu defal lay analyse ba sonu te gisso fièvre bi gisunu fièvre bi bo jëlé garab yi bu fekké fièvre ci biir yaram la nek fièvre bi day dañ ki nga xamne dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am bo ñewé ba tablo dindé fo laté ko Seigne Modou Faye Bafal ñu won la ko képp ko xamne itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83 garab yi nak niou katan motax ma défar ko moy ki nga xamne dafa télé buy sey day gawa daan wala awram degeuratut wala bu fekente ne dafa dem ba mënatul sey wala mu am 70 ans ba mënatul motaxa ju garab yi moy garab yi new carton motax ma defar ko way nak new carton sa yu amé ci nit ki amna jangor yu ko waral garab yi day raxas deret lolo tax mu bax ci yenen jangor yu nek ci yaramu doom adam bi garab gi tam niñ ko composé moy lu tolok 24 garab mo waral muy faj yenn jangor yi nga xamné moy nek ci yaramu doom adam bi waye lolo nak nit ki suko bëgge faju traitement lay jënd moy faj lolo traitement moy faj lolo mais benn paquet bi muñ ta faj lolo benn paquet bi carton la mëna faj mu wir pelekew mais benn paquet bo ci jëndé pour new carton bo wiré itam man na del ci wat waye boudé 4 paquet yi nga jënd 4 bi day wër complètement dootul soxla ngay jënd garab gi diko nanat wala nangam parce que day wër so wéré nak xayna nga fébarat ndax fébar mom yalla mo koy tégué ndax bañ la koy ték fékkiwumako gon bo fébaraté xam nga fa nga fajo won man nga dem nga jëndat garab waye dal dina la garantir dina la faj ba nga wër garab yi tam du metti bop du tang yaram du xonk ay bëtt soko nané itam du lu xaptal ci opsey mais dang koy nan dem doxi say soxla ba sa yu bëggé say di nga xam nan nga garab so nané garab gi sey bi dina yagg dina yag ak yow awra bi dina deuguer comme ni ngi ko beugé waye nak garab yi nekut ne dang koy jënd di sey ay 30 minutes ay 1 heure de temps garab yi munut lolou ku bëgg lolou jërut ngay jënd garab yi man wax ju leer lay wax li nek ci garab yi la leen di wax garab yi faj moko taxaju ki nga xamne dafa febar bëgg faju lolou mo taxaju garab yi soko nané da ngay wër garantie bima ci def itam moy ku nan wiro delo sil mo sama yef ma jox la sa xais nga jox ma sama garab boko nané bam jeex jërut nga may wo commencé nga gis résultat continuer nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn ki nga xamne dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am bo ñewé ba tablo dindé fo laté ko Seigne Modou Faye Bafal ñu won la ko man nga woté ci 71 130 87 83 budé Sigane Sor nga nek nga ñew Kandé Alassane nga laté Ablaye Sène budé Mbour nga nek da ngay ñew ba Relé nga laté Kriya yu Bombardier budé Dakar nga nek da ngay ñew ba Jamm Gueune nga laté Tablo Khadim su fekké Ndar nga nek Tablo Wala ngay ñew nga laté Place Bamba su fekkénté né da nga nek Thiès Madina Fall ngay ñew bo ñewé nga laté Ndey Seynabou ñu won la ko mom mo yoré garab yi wala so wota ci 71 130 87 83 ci ngay woté so woté di nga jot ku tuddu Daouda sama ndaw la moy wuyu téléphone yi bo waxé ak mom fi nga bëgg mu orienté la nga jënd fa garab yi di nga ko fa jënd yi lañ néwon dinañ leen ko léral ci garab yi ñu ngi jéggulu ñëpp té xamné lu baax rek lañu jublu ci li ñuy def ak bëgg nit ñi am jamm ak képp ku fébar xam fa ngay fajuje motax ñu siwal garab yi diko yaatal ngir garab yu efficace la garab yu bax la motax ñu yaatal ko ngir ñepp man ci jot wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: فلتخبدو ربكم
1: badde ñi nga tax semaine khadim kebe bi ñoo nga la jox cer serigne khadim sok fa fekke ndamatu la ci bari xum mom serigne muntaha
0: faltahbudu rabbakum hal tadrakuna alala
1: merci jere jefati dal jamm serigne daoud mbeng serigne abdou fall bawol kenkari

ah waaw tel na mat lol de mu rangu kay nga ne ndongolol mu tel sa mam diko de ko mu melni ki mam mu rangu kay nga ne ndongolol mu tel sa mam diko de ko mu rangu kay nga ne ndongolol mu tel sa mam diko de ko.